0: مازال ما شريتي دارك؟ كل مرة كتقول العام الجاي نزعم وتصنت لي مزيان. واش خبارك بلي القرض الفلاحي عنده الحل باش يواكب مشروع السكن ديالك؟ راك سمعتيني مزيان وبلا ما تفاجئ، مع حلول تمويل السكن ديال القرض الفلاحي حقق الحلم ديالك وشري دارك في مدينة أو البادية. إيه يمكن لك تشري دارك في البادية حتى هي، ونزيدك عروض تفضيلية بدون مفاجآت. هادي ما كانتش في خباركم كاملين أولا؟ إيوا شنو كتسناو؟ للمزيد من المعلومات اتجهوا لأقرب وكالة بنكية أو اتصلوا بنا على 64 64، أو تزوروا موقعنا على www.creditagricole.ma.
1: نصيحة اليوم.
2: أخواتي إخواني كسابة، لسيما أنتم اللي عندكم الغنم، ما تنسوش أن في هاد الوقت والحال سخون بالمعقول تي يبانو فيهم حشرات ودود اللي تيمكن لهم يسكنوا في البطانة والجلد ديال الكباش. وضد هاد الدود والحشرات الخطيرة اللي تضعف الكسيبة وما تتخليهاش تعطي الإنتاج ديال اللحم اللي يمكن لها تعطيه، يمكن لكم تديروا ما تيديروه كل كسابة وتتصلوا بالمراكز فاش تيداويو الغنم في الناحية ديالكم باش دوزون في الصهريج يعوموا في الماء مخلط بالدواء الخاص بهاد الحشرات. والاطباء البياطرة اي الاطباء ديال البهايم راهم تنظموا حتى هما حملات المحاربة ضد هاد الدود والقمل والحشرات اللي تيديروا خسائر كبيرة في الغنم في بلادنا.
1: اخبار فلاحية.
2: وحدة من المتون اللي خلاهم الناس يدنا الجدود والوالا نتفكروهم بهم ونترحموا عليهم في هاد العواشر المباركة مسعودة، كاينة هادي اللي غادي نقدمها لكم هاد النهار ديال الخميس بحال كل نهارات الخميس اللي فاتوا هادي سنين كتيرة. تيقولوا سيدنا الجدود والوالا في العروبية ديالنا: ثلاثة يزينوا القبائل، الطعام إلا كان هائل، والكلام إلا كان حائل، وركوب الخيل. وهنا تيبانوا بعض المظاهر ديال الكرام والعز عند المجتمع القراوي ديالنا، بحيث في هاد المثلة تيدخلوا ما بين أهم الركائز ديال زين القبيلة: الكرام، الطعام والماكلة والتهلف الضيف، الكلام الثقيل والموزون واللي شاد راسه وما فيه لا دخل ولا خرج في الهضرة، وبالطبع ركوب الخيل، وهذه فيها كتير ما يتقال لا عندنا ولا عند العرب كلهم. أخواتي إخواني، الله يلاقينا غدا إن شاء الله في موعدنا ديال 6:15 و7 الأرب، ومن هنا لتما الله يلقي لكم الخير والبركة وينفعكم فلاحتكم وبكسيبتكم.
3: يومية الفلاح هدتها لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم.
1: Matin Info, Mélanie Pinto.
4: Et alors que le jour se lève tranquillement sur Tanger, la chronique d'actualité nous emmène aujourd'hui aux États-Unis pour l'offensive continue de l'administration Trump contre les vaccins. Le président américain a signé lundi un décret contenant de nouvelles recommandations en matière de vaccination, notamment pour espacer leur administration aux enfants et donner plus de pouvoir de décision aux parents. Aucune surprise dans ce texte qui est dans la droite ligne du scepticisme affiché par le président et ses proches face au vaccin. C'est une chronique d'actualité signée depuis New York de Gwendal Lavina.
5: Le décret propose de vacciner les enfants contre moins de maladies et de dissocier les injections contre la rougeole, la rubéole et les oreillons. L'État fédéral ne peut pas imposer quoi que ce soit, mais encourage les États à procéder de cette façon, même si cela va contre les recommandations de la majorité de la communauté scientifique. Donald Trump a d'ailleurs défendu la mesure.
6: C'est génial, on n'a rien à perdre en faisant cela. Le pire qui pourrait arriver est qu'il ne se passe rien. Mais d'un autre côté, on pourrait sauver des centaines de milliers et des millions de vies. J'aurais aimé le faire plus tôt, mais la justice l'a empêché.
5: Aucune donnée scientifique ne soutient son propos. Cette semaine, le président a à nouveau lié la vaccination à l'augmentation des cas d'autisme, une ligne défendue par son ministre de la Santé, Robert Kennedy Jr., depuis des années, même si cela n'a jamais été établi. Comme sur de nombreux dossiers, Donald Trump semble vouloir faire appel au bon sens des Américains.
6: Il y a des décennies, les enfants ne recevaient qu'une petite fraction des vaccins demandés aujourd'hui. À l'époque, les gens étaient en bien meilleure santé. Et bien sûr, le taux élevé d'autisme que nous voyons aujourd'hui n'existait pas. Même si on ne sait pas exactement ce qui cause l'autisme, c'est essentiel qu'on ait les meilleures recommandations.